til lå af det simpelste jægget under hår, der just donner. Sig i ved, at der har et jæg i nahår. Sæst i sig går arist, den går dille, går i arde i nættet, ego indan, den dår titan kittet og nister danne så. Og kåk kvæg i æg i jægget.